كل اللي احتاجته مش محتاجني. غريبة ما بقتش بفهمني، بتعب عشان عمري ما لقيت الحل عندي. بس الدنيا دايما بتكبرنا، اما استنينا حاجات بس مش بتجيلنا.